0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kniblar och anspottningsspäller. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackus.
0: Ja. Glada med.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Knibla och hans sportningsspälle? 21 och 22 august?
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogau.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
3: For jeg begynte jo egentlig bare å synge på låtene, fordi at jeg ikke hadde noen andre venner som bare kunne synge det, så jeg måtte bare lære meg å synge selv.
4: Kjell Øverland er bedre kjent som kapteinen, men hvor kommer det navnet fra?
3: Men jeg har den hvis jeg har lyst til å begynne på bass i stedet for det er mye mindre ventelister på, så tenkte jeg, ja, greit, du får bare begynne på bass da. Og bare, men bass er det kuleste instrumentet, det er liksom fundamentet i hele musikken og...
5: Men det er jo hiphop og country som liksom er de to ekteste sjangeren da. Mm. Det er de som handler om livet.
4: Neste mann ut i serien Min Musikk er Kapteinen, som sjarmerte Musikk-Norge i senk da vi trengte det som mest, da koronaen skilte oss.
6: Hva er det som får deg til å skrive en låt? Du skriver ganske mye låter.
3: Ja, jeg skriver uhovelig mye låter, og mye som ikke, mest til meste kommer ikke ut engang.
4: Med drahjelp fra Saudas store rockeprest fikk han et stort nedslagsfelt.
3: Så sitter han og sånn, hør her liksom hvordan de går til, hvordan de skifter toner her, eller at de gjør en sånn sløy akkordvending, som han kalte det alltid.
4: Grunnlaget for karrieren ble lagt av faren. Dag Øverland var selv musiker og lærte opp ungene ved kjøkkenbordet i hvordan låtene de hørte på radioen var snekret sammen.
3: Og da begynte jeg å eksperimentere med liksom autotune og forskjellige synthesizere og liksom jobbe i det å jobbe i og produsere på Mac'en da. Det var en helt ny verden som åpnet seg da.
4: Kapteinen hører du denne uka i Min Musikk på torsdag kl. 13, lørdag kl. 16 og søndag kl. 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Knibla och hans sportningsspälle? 21 och 22 august?
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogau.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
4: Dette her, det

0: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
1: Är det där Knibla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det där fär. På Tausene.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: også. Ja, och så är det street food från Forthausen där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja. Glad om

0: Det är nydelig som alltid från Luis Capaldi. Denna heter Stay Love.
1: Sporten presenteras av tag, klädning och vindutbytte från Frøyland Bygg.
2: Norge endte på andre plass i ishockey VMs gruppe B etter at Tjekkia tapte for Kanada i siste kamp. Det betyr at Norge på papiret får en lettere motstander i kvartfinalen. Landslagsguttene skal opp mot Latvia, mens tredjeplasserte Tjekkia må bryne seg på knallsterke Finland. Norge vant gårsdagens Danmark-kamp i forlengning. Kvartfinalen spilles nå på torsdag. Viking tog sig till kvartfinalen i cupen efter de vant 3-0 över Start kvinnor förra uka. Igår blev kvartfinalen och semifinalen i cupen trukke. Då blev det klart att Viking möter Hønefoss i kvarten. Hønefoss ligger näst sist i toppserien, men Viking kämpar i toppen av första division. Viking fick automatisk hemmakamp eftersom de spelar en division lavere. Kampen spelas onsdag 17 juni. Vinner Viking kampen möter de vinnaren av Lyn och Brann i semifinalen i slutet av juni. Ta med oss från Viking att høyrebekk Selma Løvås är uttatt i troppen för U23-landslaget. Hun är med i troppen när landslaget ska möta Sverige och Mexiko till privatlandskamper. Så cykel och iført den lyse röda förartröjan vant Jonas Vingegaard 16:e etappe i Giro d'Italia. Det var danskens fjärde etappeseier i årets utgave av Storrittet och samtidigt styrke han grepet om sammanlagt segern för den sista Giro-uka. Vingegaard cykla in till seger föran Felix Gall och Jai Hindley i den krävande fjälletappen till Kari i Schweiz. Och ikväll ska vinnaren av Conference League avgöras. Där möter Crystal Palace Rayo Vallecano. Det är också sista kamp för Palace-tränare Oliver Glasner. Kampen spelas på Red Bull Arena i Tyskland och kampen startar klockan 21:00.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Chris Brown, du har hørt Holy Blindfold denne timen da. Paul Refsland, trolljeger på Dale, som går av trolljegerprøven, heter vel formelt, som går av stablen på Dale da, i starten av juni. Påmeldingsfristen er nå allerede på søndag, blir det det, 31. mai.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspälle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte giddat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja.

Ida Lova med svagare än jag och med det så är vi in I firetimen, slutten av arbetsdagen och vägen hem från jobb är föran oss. Jag är Jonas är med I eftermiddagsrushet fram till 6 så här ska servera god musik bland annat från Lady Gaga.

Cameron Whitcomb syng Medusa och plötsligt så är vi kom in I femtimen och går mot kvällen. Onsdag 27 maj. Jag hoppas du har det fint. Du är på eftermiddagsrushet. Det är med Jonas I en liten timme till. Här ska vi höra Victoria Nadine och Kygo.